yağış damlası tək yaşaram gözlərimdə göz yaşı çiçək çiçək.

gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Filippinli və Rusiyalı həmkarlarını təbrik edib. Milli Məclis 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Azərbaycan və Litva NATO çərçivəsində tərəfdaşlığı gücləndirir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Filippin Prezidenti Ferdinand Romo Aldes Marcosu təbrik edib. Təbrikdə deyilir, Filippin Respublikasının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan, Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan ilə Filippin arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq inkişafı və genişlənməsi yolunda bircə səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik. Bu xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, dost Filippin xalqına əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. Məktubda deyilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putini Rusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adımdan sizi və sizin simanızda bütün Rusiyalıları dövlət bayramı Rusiya günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, bircə səylərimiz dost ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik məcrasında çox planlı əməkdaşlığın bundan sonra da inkişafına və möhkəmlənməsinə kömək edəcək. Hörmətli Vladimir Vladimirovic, əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı və uğurlar, Rusiyanın bütün vətəndaşlarına isə əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram. Məktubda deyilir. Milli Məclis 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Bu təkliflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin növbədən kənar sessiyası çərçivəsində bugün keçirilən iclasda çıxış edib. Deputatlar təklifi alqışlarla dəstəkləyib. 2015-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikası

0: Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin birbaşa rəhbərliyi və şəxsi nəzarəti ilə ölkədə aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı inqilabi islahatlar həyata keçirilib. Bu dövr ərzində üzümçülük, çayçılıq, kəltikçilik, sitrusçuluq, fındıqçılıq, tütünçülük, baramaçılıq və pambıqçılığın inkişafına dair dövlət proqramları qəbul edilib. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Xalid Əhədov, Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində İsmaillıda keçirilən Dağlıq Şirvan İqtisadi Rayonu üzrə regional müşavirədə çıxışı zamanı deyib. Brüsseldə Azərbaycanın Avropa İttifaqı yanındakı nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə Samuel Furfarinin Azərbaycan Dəyişən Avrasiyanın Energetika Geosiyasiyyəti kitabının təqdimatı keçirilib. Müəllif yeni əsərində Azərbaycanın Avrasiyanın dəyişən energetika arxitekturasında artan strateji əhəmiyyətini təhlil edib. Azərbaycanın NATO-dakı səfiri Cəfər Hüseynzadə və Litvanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi Darius Yauniškis görüş zamanı Bakı və Vilnius arasında əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycan və NATO tərəfdaşlığı, Azərbaycan və Litva arasında ikitərəfli münasibətlər, eləcə də cari regional məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bizim gördüyümüz işler ve hayata geçirdiğimiz tedbirler Azerbaycan'ın ardıcıl inkişafını temin edecektir. En önemli faktör ondan ibarettir ki Azerbaycan'ın müstakil devleti yaranıp möhkemlenip inkişaf edir ve Azerbaycan'ın devlet müstakilliği sarsılmazdır ve ebedidir.
2: Əgər Heydər Əli xalqın tələbi ilə 93-cü ildə Azərbaycana gəlməsəydi, Azərbaycan dağılacaqdı. Və beləliklə bizim müstəqilliyimiz yenə də yarımçıq qalacaqdı, necə ki 20-ci əsrin əvvəllərində. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi əlbəttə ki tarixi hadisədir və bugün biz onun yolu ilə gedirik. Onun qoyduğu siyasət bugün yaşayır, zənginləşir.

0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
2: Bizim üçün tarixi amil var. Azərbaycançılıq. Bizim millətimizin Azərbaycanlı kimin böyük tarixi var. Böyük tarixi. Qədim tarixi. Bizim dilimiz Azərbaycan dili. Mənim üçün Azərbaycan dili hər şeydən əzizdir. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
3: El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan?

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: Beynəlxalq Radio. Dünəndən bugünə, bugündən sabaha gedən irs.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Takvimde bugün 13 iyun. Təqvimdə bugünün növbəti mühüm hadisələri də Qarabağ müharibəsi ilə bağlıdır. Birinci Qarabağ müharibəsinin ən cəsur döyüşçülərindən olan Azərbaycanın ilk hərbi pilotlarından biri və milli qəhrəmanı Vaqif Qurbanov Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. O, döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən böyük şücaət göstərib və 13 iyun 1992-ci ildə Qarabağ səmasında gedən döyüşlər zamanı şəhid olub. Vaqif Qurbanov Azərbaycanın ilk hərbi pilotlarından biri kimi tarixə düşüb və ölümündən sonra milli qəhrəman adına layiq görülüb. 1992-ci il 1-ci Qarabağ müharibəsinin ən unudulmaz, yaddaşı qanla yazılan illərindəndir. Bu illər özündə bir çox qəhrəmanlar həkk edib. Həmin şəxslərdən biri də Azərbaycan milli qəhrəmanı Şikar Şikarovdur. Şikar Şikarov torpaqlarımızın müdafiə uğrunda aparılan ağır döyüşlərdə böyük igidlik nümayiş etdirib. O, Ağdərə istiqamətində strateji əhəmiyyətli mövqeylərin müdafiəsində iştirak edib və 13 iyun 1992-ci ildə qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhidlik zirvəsinə ucalan döyüşçü Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülərək xalqın yaddaşında əbədi yaşayır.

13 iyun tarixində ölkənin ədəbi həyatında da mühüm hadisə baş verib. 1934-cü il 13 iyun tarixində Bakıda Azərbaycan yazıçılarının birinci qurultayı keçirilib. Bu qurultay Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında mühüm mərhələ hesab olunur. Qurultay çərçivəsində sonradan ölkənin ən nüfuslu ədəbi təşkilatlarından birinə çevrilən Azərbaycan Yazıçılar Birliyi rəsmi şəkildə təsis edilib. Qurultayda Respublikanın tanınmış qələm adamları iştirak edərək milli ədəbiyyatın gələcək inkişaf istiqamətlərini müzakirə ediblər.

Təqvimdə bu gün musiqi mədəniyyətimizə töhfə vermiş sənətkarların doğum günləri də qeyd olunur. Azərbaycan Kamançı Məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən olan Tərət Bakıxanov uzun illər milli musiqimizin təbliği ilə məşğul olub. O, 13 iyun 1927-ci ildə anadan olub. Azərbaycanın tanınan kamança ifaçısı Tərət Bakıxanov həm solo ifaçı, həm də pedaqoq kimi fəaliyyət göstərərək bir çox gənc musiqiçinin yetişməsinə töhfə verib. Sənətkar həmçinin məşhur O Olmasın, Bu Olsun filmində qonaqlıq səhnəsində iştirak edib.

1993-cü il 13 iyunda əməkdar incəsənət xadimi Məmməd Əlili vəfat edib. Azərbaycan kino və teatr sənətinin tanınan simalarından olan Məmməd Əlili həm rejissor, həm də aktyor kimi fəaliyyət göstərib. O, Ögey Ana və Dağlarda Döyüş filmlərində ikinci rejissor kimi çalışıb. Eyni zamanda Dəli Kür və Nəsimi kimi ekran əsərlərində yadda qalan obrazları yaradıb. Onun fəaliyyəti Azərbaycan kinematografiyasının inkişaf tarixində özünə məxsus yer tutur.

Borçalı aşıq mühitində yaşayıb yaradan sənətkarlar haqqında danışarkən xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu mühit Dost Pir Məmməd, Qul Allah Qulu, Dollu Abüzərdən Üzüb Yana, Şair Nəbi, Şair Ağacan, Xındı Məmməd, Sadıq Sultanov, Quşçu İbrahim, Əmrah Gülməmmədov, Aşıq Sona, Hüseyin Saraclı, Alxan Qarayazlı, Kamandar Əfəndiyev, Nurəddin Qasımlı, Aşıq Göyçə və Əhməd, Məhəmməd Sadaqlı kimi ustad sənətkarlar yetişdirib. Haqlarında danışdığımız azman sənətkarlar aşıq sənətini el arasında yayaraq böyük bir ənənə formalaşdırıb bugün üçün bizlərə miras saxlayıblar. Pir olmuş azman sənətkarların sənət yolunu Aslan Kosalı, Məhəmməd Sadıqlı, Kövrək Murad, Ziyəddin Keşəli, Aşıq Gülabi, Aşıq Tərmeyxan və digər gənc aşıqlar da Borçalı mahalının sənət ənənəsini yaşadır.

Klasik musiki tarihimiz. Cecilia Bartoli 4 iyun 1966-cı ildə İtaliyanın Roma şəhərində anadan olub. İtalyan opera müğənnisinin səsi koloratur mezzo-sopranodur. Bartoli peşəkar müğənnilər ailəsində böyüyüb. İlk dəfə Cecilia tamaşaçı qarşısına 9 yaşında Tosca operasından ariya ifa edərək çıxış edib. Müğənni Roma şəhərində Müqəddəs Cecilia Konservatoriyasında trombon ixtisası üzrə təhsil alıb. Bartoli'nin yeganə vokal müəllimi anası olub. Bartoli'nin şöhrəti bir opera müğənnisi üçün qeyri-adi şəkildə başlayıb. O, 1986-cı ildə Rossini'nin Sevilya Bərbəri operasını Müqəddəs Leo Nucci ilə birlikdə oxuyaraq mütəxəssislərin rəyini alıb. Operaya baxan italyalı dirijor Riccardo Muti Bartoli'ni La Scala teatrının seçim turlarına dəvət edir. Bartoli 30 ildən çoxdur ki, Decca Records səs yazma şirkəti ilə işləyir və bu müddət ərzində 20-dən çox solo albom buraxıb. İlk illərdə Cecilia'nın səs yazmaları arasında Mozart və Rossini'nin əsərləri olub. Sonra isə opera müğənnisi Vivaldi, Händel, Alessandro Scarlatti, Gluck, Salieri, Rossini, Bellini, Puccini və başqa bəstəkarların operalarını ifa edib. Bartoli 2007-2009-cu illərdə əfsanəvi mezzo-soprano Maria Malibran'ın 200 illiyinə həsr olunmuş bir sıra konsertlər verib. Maria layihəsi çərçivəsində eyni adlı CD və DVD albom, Barcelona konsertlərin və Bellini'nin Somnambula operasının səs yazmaları buraxılıb. Bartoli 2008-ci ildə fransız bəstəkarı Jacques Fromental Halevi'nin Clary operasının baş rolunu ifa edib. 2009-cu ildə Cecilia Bartoli Neapolitan məktəbinin musiqisinə həsr olunmuş Sacrificium albomunun çıxması ilə barok repertuarına yenidən müraciət edir. 2009-cu ildən bəri Bartoli bu albom əsasında bir sıra konsertlər verir. 29 iyun 2010-cu ildə Bartoli Vincenzo Bellini'nin eyni adlı operasında ilk dəfə Norma rolunu ifa edib. 2011-ci ilin ortalarında müğənni Jean-Christophe Spinozzi'nin idarə etdiyi kamera ansambli ilə birlikdə Vivaldi'nin əsərlərini, həmçinin operalarından ariyalar ifa edib. Vivaldi'nin ariyalarından ibarət olan albom 2018-ci ildə satışa çıxarılıb. Bartoli'nin həyat yoldaşı Zürich operasının solisti bariton Oliver Widmer'di. 2012-ci ildən etibarən Cecilia Bartoli Salzburg'da yerləşən Üçlük Festivalının bədii rəhbəridir. Qeyd etmək lazımdır ki, Cecilia Yuri Sezer operasında Kleopatra'nı, daha sonra isə Norma Zoluşka, İfigeniya Tavrida'da, Vitsaat Hekayəsi, Ariadant, Əlcəzayirdəki İtalyan qadını operalarla çıxış edib.

0: nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Xırdagül çiçi xalçası. Quba torpağı yalnız dağları, çayları, sərt iqlimi də deyil. Həm də ilmə-ilmə toxunan xalçaları da məşhurdur. Quba cəmaatı hər zaman zəhmətkeşliyi və qonaqpərvərliyi ilə tanınıb. Quballıların şirin ləhcəsi, xoş münasibəti onların yaradıcılığında da öz əksini tapır. Bu yaradıcılığın ən parlaq nümunələrindən biri isə Çiçi kəndində yaranan xalçalardır. Tarixin dərin qatlarından süzülüb gələn bu sənət, Quba xalqının dünya görüşünün, estetik zövqünün və ruhunun ilmələrə köçürülmüş halıdır. Orta əsrlərdən başlayaraq Çiçi kəndinin xalçaları Quba xalçaçılığı məktəbinin formalaşmasında xüsusi rol oynayıb. Çiçi kəndində toxunan xalçalar zamanla öz dəsti xətti.

öz dili ilə seçilib. Sanki hər ilmə bir sözə, hər naxış bir cümləyə çevrilərək qədim bir hekayəni yazırdı. Çiçi xalçalarının ən məşhur nümunələrindən biri Xırdagöz çiçidir. Bu xalçaya baxanda ilk diqqəti cəlb edən onun səthini bürüyən xırda güllərdir. Üfüqi və şaquli istiqamətdə bir-birini tamamlayan bu naxışlar sanki sonsuzluğa uzanan bir ritm yaradır. Burada sadəliklə mürəkkəblik, harmoniya ilə zənginlik bir araya gəlir. Xırdagül çiçi xalçaları orta əsrlərin bədii elementlərini bu günə qədər yaşadan nadir sənət nümunələrindəndir. Bu xalçalarda tez-tez rast gəlinən başmaq elementi, yəni üslublaşdırılmış yarpaq forması, kompozisiyasının ürəyi sayılır. Xalq arasında sadə bir adla tanınsa da, bu element əslində təbiətlə insanın vəhdətini, həyatın davamlılığını simvolizə edir. Digər naxışlar isə bu mərkəzin ətrafında toplanaraq bütöv bir bədii hekayə yaradır. Çiçi xalçalarının haşiyələri də xüsusi diqqətə layiqdir. Kufi və nəbati naxışlarla zənginləşdirilmiş çox zolaqlı haşiyələr xalçaya həm sərhət, həm də dərinlik qazandırır. Bu haşiyələr sanki bir çərçivə kimi əsas kompozisiyanı qoruyur və onu tamamlayır. 18-20-ci əsrlərdə daha geniş yayılan bu xalçalar yalnız Azərbaycanın deyil, dünya incəsənətinin də diqqətini cəlb edir. Bugün Brooklyn və Metropoliten kimi məşhur muzeylərdə nümayiş olunan Xırdagül çiçi xalçaları Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin zirvələrindən biri kimi qəbul olunur. Bu xalçalara baxdıqca sanki keçmişin nəfəsini duyur, qədim ustaların səssiz, amma dərin hekayələrini eşidirik. Xırdagül çiçi xalçası zamanın ilmələrə çevrilən izidir.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekunlu təqdimidir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Portuqaliyalı həmkarına təbrik məktubu göndərib. Türkiyədə Ceyhun Bayramov, Hakan Fidan və Maka Boçuruşvili üçtərəfli İstanbul bəyannaməsi imzalayıblar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb, vətəndaşlarımızı mümkün qədər xarici səfərlərdən çəkinməyə çağırıb. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Portuqaliyalı həmkarı Antonio José Segurunu bu ölkənin milli bayramı münasibəti ilə Filippinli həmkarı Ferdinand Romualdes Markası müstəqillik günü münasibəti ilə və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putini Rusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu dost xalqlara daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Milli Məclis 15 iyun Milli Qurtuluş günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vise-Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Bu təşriflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin növbədən kənar sessiyası çərçivəsində bugün keçirilən iclasda çıxış edib. Deputatlar təşrifi alqışlarla dəstəkləyib. Ötən həftə Başnazir Ələt Sadovun rəhbərliyi ilə keçirilən İqtisadi Şuranın iclasında Ələt Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyəti ilə bağlı görülmüş işlər, həlli vacib infrastruktur məsələləri, strateji baxış və inkişaf perspektivləri, eləcə də xidmət sektorunun iqtisadi artımda rolu və inkişaf potensialı, xidmət sektoruna müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlər və təşriflər və digər cari məsələlər ətraflı müzakirə olunub. Başnazir Ələt Sədov Vietnamın Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Nguyen Thien ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Vietnam arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub. İki ölkə arasında siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti qeyd olunub. Başa çatmaqda olan həftə Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri Hakan Fidan, Maka Boçuruşvili və Ceyhun Bayramov İstanbul bəyannaməsi imzalayıblar. Xatırladaq ki, iyunun 8-də İstanbulda Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Hakan Fidanın dəvəti ilə üç ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üçtərəfli görüşü baş tutub. Sonda görüşün yekunlarına dair mətbuat konfransı keçirilib. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovla Gürcüstan Başnazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Maka Boçuruşvili və Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan arasında ayrı-ayrılıqda təkbətək görüşlər keçirilib. Görüşlərdə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Nazirlərin növbəti 11-ci görüşü Tbilisidə olacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Yaponiya rəsmi səfəri çərçivəsində Yaponiyalı həmkarı Toshimitsu Motegi arasında görüş keçirilib. Yaponiyada keçirilən görüşdə nazirlər 1992-ci ildə diplomatik münasibətlərin qurulmasından 30 ildən artıq müddətdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafını alqışlayıb, yüksək səviyyəli səfərlər və siyasi məsləhətləşmələr də daxil olmaqla fəal və səmərəli siyasi dialoqun vacibliyini təsdiqləyiblər. Yaponiya tərəfi Azərbaycanın sabitliyinin və rifahının bütövlükdə Qafqaz regionunda sülhün təmin olması baxımından əhəmiyyətini qəbul edib və hər iki tərəf iqtisadi sahədə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi barədə razılığa gəlib. Ceyhun Bayramovun Yaponiya rəsmi səfəri bu ölkənin mətbuatında da həftə ərzində geniş işıqlandırılıb. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda vətəndaşlarımıza əsasən münaqişə bölgələrindən uzaq durma, mümkün qədər xarici səfərlərdən çəkinmək tövsiyə olunub. Məlumdur ki, mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik mühitində daha da artan gərginlik, müxtəlif regionlarda, o cümlədən Ukrayna və Yaxın Şərqdə davam edən silahlı münaqişələr beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olaraq qalmaqdadır. Təəssüf ki, belə ərazilərdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının silahlı toqquşmalar və hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olması və ya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması halları qeyd alınır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Bununla yanaşı, hər bir vətəndaşın öz təhlükəsizliyinə məsuliyyətlə yanaşması və yüksək riskli fəaliyyətlərdən uzaq durması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq vəziyyətlə bağlı inkişafları diqqətlə izləməyə davam edir. Bəyanatda qeyd olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətə başa çatan Almaniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Raf Horlemanla görüşüb.
Görüşdə diplomatın ölkəmizdəki fəaliyyəti dövründə Azərbaycan və Almaniya arasında münasibətlərin inkişaf istiqamətində baş vermiş proseslər nəzərdən keçirilib. O fəaliyyəti dövründə ölkəmizi daha yaxından tanımaq imkanı əldə etdiyini bildirib və müsbət təəssüratlarını bölüşüb. Sahibə Qafarova həmçinin İndoneziyanın ölkəmizdə yeni təyin olmuş səfiri Berlyan Helminlə də görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafından məmnunluq ifadə olunaraq, siyasi, iqtisadi, investisiya və digər sahələrdə əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirmək üçün imkanların olduğu vurğulanıb. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Serbiyaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučić Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycanın Serbiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kamil Xasiyevin də iştirak etdiyi görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlıq və müdafiə sənayesi sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun, Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyəti radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Seynov.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekunlu təqdimidir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Portuqaliyalı həmkarına təbrik məktubu göndərib. Türkiyədə Cehun Bayramı, Hakan Fidan və Maka Boçuruşvili üçtərəfli İstanbul bəyannaməsi imzalayıblar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb, vətəndaşlarımızı mümkün qədər xarici səfərlərdən çəkinməyə çağırıb. İndi isə daha bu dost xalqlara daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Milli Məclis 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vise Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Bu təşriflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin növbədən kənar sessiyası çərçivəsində bugün keçirilən iclasda çıxış edib. Deputatlar təşrifi alqışlarla dəstəkləyib. Ötən həftə Başnazir Ələt Sadovun rəhbərliyi ilə keçirilən İqtisadi Şuranın iclasında Ələt Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyəti ilə bağlı görülmüş işlər, həlli vacib infrastruktur məsələləri, strateji baxış və inkişaf perspektivləri, eləcə də xidmət sektorunun iqtisadi artımda rolu və inkişaf potensialı, xidmət sektoruna müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlər və təkliflər və digər cari məsələlər ətraflı müzakirə olunub. Başnazir Ələ Sədov Vietnamın Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Nguyen Thien ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Vietnam arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub. İki ölkə arasında siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti qeyd olunub. Başa çatmaqda olan həftə Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri Hakan Fidan, Maka Boçuruşvili və Ceyhun Bayramov İstanbul bəyannaməsi imzalayıblar. Xatırladaq ki, iyunun 8-də İstanbulda Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Hakan Fidanın dəvəti ilə 3 ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üçtərəfli görüşü baş tutub. Sonda görüşün yekunlarına dair mətbuat konfransı keçirilib. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovla Gürcüstan Baş Nazirinin Mavini, Xarici İşlər Naziri Maka Boçuruşvili və Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan arasında ayrı-ayrılıqda təkbətək görüşlər keçirilib. Görüşlərdə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Nazirlərin növbəti 11-ci görüşü Tbilisidə olacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Yaponiya rəsmi səfəri çərçivəsində Yaponiyalı həmkarı Toshimitsu Motegi arasında görüş keçirilib. Yaponiyada keçirilən görüşdə nazirlər 1992-ci ildə diplomatik münasibətlərin qurulmasından 30 ildən artıq müddətdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafını alqışlayıb, yüksək səviyyəli səfərlər və siyasi məsləhətləşmələr də daxil olmaqla fəal və səmərəli siyasi dialoqun vacibliyini təsdiqləyiblər. Yaponiya tərəfi Azərbaycanın sabitliyinin və rifahının bütövlükdə Qafqaz regionunda sülhün təmin olması baxımından əhəmiyyətini qəbul edib və hər iki tərəf iqtisadi sahədə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi barədə razılığa gəlib. Ceyhun Bayramovun Yaponiya rəsmi səfəri bu ölkənin mətbuatında da həftə ərzində geniş işıqlandırılır. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda vətəndaşlarımıza əsasən münaqişə bölgələrindən uzaq durmaq, mümkün qədər xarici səfərlərdən çəkinmək tövsiyə olunub. Məlumdur ki, mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik mühitində daha da artan gərginlik, müxtəlif regionlarda, o cümlədən Ukrayna və Yaxın Şərqdə davam edən silahlı münaqişələr beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olaraq qalmaqdadır. Təəssüf ki, belə ərazilərdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının silahlı toqquşmalar və hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olması və ya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması halları qeyd alınır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Bununla yanaşı, hər bir vətəndaşın öz təhlükəsizliyinə məsuliyyətlə yanaşması və yüksək riskli fəaliyyətlərdən uzaq durması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq vəziyyətlə bağlı inkişafları diqqətlə izləməyə davam edir. Bəyanatda qeyd olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətə başa çatan Almaniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Raf Horlemanla görüşüb. Görüşdə diplomatın ölkəmizdəki fəaliyyəti dövründə Azərbaycan və Almaniya arasında münasibətlərin inkişaf istiqamətində baş vermiş proseslər nəzərdən keçirilib. O fəaliyyəti dövründə ölkəmizi daha yaxından tanımaq imkanı əldə etdiyini bildirib və müsbət təəssüratlarını bölüşüb. Sahibə Qafarova həmçinin İndoneziyanın ölkəmizdə yeni təyin olmuş səfiri Birlian Helminlə də görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafından məmnunluq ifadə olunaraq, siyasi, iqtisadi, investisiya və digər sahələrdə əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirmək üçün imkanların olduğu vurğulanıb. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Serbiyaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučić Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycanın Serbiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kamil Xasiyevin də iştirak etdiyi görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlıq və müdafiə sənayesi sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu.

xarici səfərlərdən çəkinməyə çağırıb. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Portuqaliyalı həmkarı Antonio José Segurunu bu ölkənin milli bayramı münasibəti ilə Filippinli həmkarı Ferdinand Romualdes Markası müstəqillik günü münasibəti ilə və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putini Rusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu dost xalqlara daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Milli Məclis 15 iyun Milli Qurtuluş günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vice-Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Bu təşriflə spiker Sahiba Qafarova parlamentin növbədən kənar sessiyası çərçivəsində bugün keçirilən iclasda çıxış edib. Deputatlar təşrifi alqışlarla dəstəkləyib. Ötən həftə Başnazir Ələt Sadovun rəhbərliyi ilə keçirilən İqtisadi Şuranın iclasında Ələt Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyəti ilə bağlı görülmüş işlər, həlli vacib infrastruktur məsələləri, strateji baxış və inkişaf perspektivləri, eləcə də xidmət sektorunun iqtisadi artımda rolu və inkişaf potensialı, xidmət sektoruna müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlər və təşriflər və digər cari məsələlər ətraflı müzakirə olunub. Başnazir Ələt Sədov Vietnamın Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Nguyen Thien ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Vietnam arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub. İki ölkə arasında siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti qeyd olunub. Başa çatmaqda olan həftə Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri Hakan Fidan, Maka Boçoroşvili və Ceyhun Bayramov İstanbul bəyannaməsi imzalayıblar. Xatırladaq ki, iyunun 8-də İstanbulda Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Hakan Fidanın dəvəti ilə 3 ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üçtərəfli görüşü baş tutub. Sonda görüşün yekunlarına dair mətbuat konferansı keçirilib. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovla Gürcüstan Başnazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Maka Boçoroşvili və Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan arasında ayrı-ayrılıqda təkbətək görüşlər keçirilib. Görüşlərdə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Nazirlərin növbəti 11-ci görüşü Tbilisidə olacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Yaponiya rəsmi səfəri çərçivəsində Yaponiyalı həmkarı Toshimitsu Motegi arasında görüş keçirilib. Yaponiyada keçirilən görüşdə nazirlər 1992-ci ildə diplomatik münasibətlərin qurulmasından 30 ildən artıq müddətdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafını alqışlayıb, yüksək səviyyəli səfərlər və siyasi məsləhətləşmələr də daxil olmaqla fəal və səmərəli siyasi dialoqun vacibliyini təsdiqləyiblər. Yaponiya tərəfi Azərbaycanın sabitliyinin və rifahının bütövlükdə Qafqaz regionunda sülhün təmin olması baxımından əhəmiyyətini qəbul edib və hər iki tərəf iqtisadi sahədə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi barədə razılığa gəlib. Ceyhun Bayramovun Yaponiya rəsmi səfəri bu ölkənin mətbuatında da həftə ərzində geniş işıqlandırılıb. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda vətəndaşlarımıza əsasən münaqişə bölgələrindən uzaq durmaq, mümkün qədər xarici səfərlərdən çəkinmək tövsiyə olunub. Məlumdur ki, mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik mühitində daha da artan gərginlik, müxtəlif regionlarda, o cümlədən Ukrayna və Yaxın Şərqdə davam edən silahlı münaqişələr beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olaraq qalmaqdadır. Təəssüf ki, belə ərazilərdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının silahlı toqquşmalar və hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olması və ya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması halları qeyd alınır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Bununla yanaşı, hər bir vətəndaşın öz təhlükəsizliyinə məsuliyyətlə yanaşması və yüksək riskli fəaliyyətlərdən uzaq durması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq vəziyyətlə bağlı inkişafları diqqətlə izləməyə davam edir. Bəyanatda qeyd olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətə başa çatan Almaniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Raf Horlemanla görüşüb. Görüşdə diplomatın ölkəmizdəki fəaliyyəti dövründə Azərbaycan və Almaniya arasında münasibətlərin inkişaf istiqamətində baş vermiş proseslər nəzərdən keçirilib. O fəaliyyəti dövründə ölkəmizi daha yaxından tanımaq imkanı əldə etdiyini bildirib və müsbət təəssüratlarını bölüşüb. Sahibə Qafarova həmçinin İndoneziyanın ölkəmizdə yeni təyin olmuş səfiri Birlian Helminlə də görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafından məmnunluq ifadə olunaraq, siyasi, iqtisadi, investisiya və digər sahələrdə əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirmək üçün imkanların olduğu vurğulanıb. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Serbiyaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučić Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycanın Serbiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kamil Xasiyevin də iştirak etdiyi görüşdə ölkələrimiz arasında

0: və əməkdaşlıq və müdafiə sənayesi sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Badi səba, apar sən bu gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Qədim Qarabağdan bugünümüzə gəlib çatan ədəbi bədii nümunələrin də hər biri elə Qarabağdan gələn namələr qədərindədir. Beləliklə, davam edirik. Qarabağdan gələn namələr. Qarabağ namələr. Orta əsr və sol orta əsr Qarabağ ədəbiyyatı haqqında danışırıq. Müşahidələr, Azərbaycan Türk mədəniyyəti və ədəbiyyatının təşəkkülü və əsasının Qarabağ ədəbi mühiti ilə bağlı olduğunu deyir. Qarabağ yazılı ədəbiyyatının ilk nümayəndəsi kimi elmi ədəbiyyat 7-ci əsr şairi Davdağı nişan verir. Davdağ kim idi? Onun dövrümüzə gəlib çatan yeganə əsəri var. O da ağı janrındadır və tərcümə olunmuş bir şeirdir. Bu şeir Almanların Partaf Bərdə rəhbəri Cavanşirin erməni keşişlərinin göstərişi ilə qətlə yetirilməsinə təəssüfdən doğan bir əsərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Davdağ bəzi mənbələrdə dəvdək kimi təqdim edilir. Şair ağını Alban əlifbasının bütün 52 hərfindən istifadə eləməklə yazıb. Bu arada Partaf sözü də Bərdənin köhnə adıdır. Belə ki, Sasanilərin 5-ci əsrdə Albaniyanın işğalından sonra qədim adı Partav olan Bərdə Albaniyanın paytaxtı olub. 10-cu əsr Qarabağ ədəbiyyatına aid edilən mənbələr barədə məlumatlar da bugün əlimizə Qarabağdan gəlib çatan namələr kimi qəbul edilir.

10. əsrdə ərəb dilində Azərbaycan ədəbiyyatının baniləri sayılan imzalar var. Əbu Bəkir Əhrət Əlbərdəyi, Məkkə bin Əhməd Bərdəyi, Xətib Bağdadi, Məhəmməd Əlbərdəyi, Əhməd ibn Əl-Hüseyn Əbu Səyid Əlbərdəyi, Əbu Əli Əlbərdəyi, Səyid ibn Əl-Qasım Əlbərdəyi, Əbu Səyid ibn Yahya Əlbərdəyi. Bu adlar təkcə Azərbaycanın deyil, bütün İslam aləminin tanınmış alim və filosoflar olublar. Bu yazarların məhz Bərdəyi, yəni Bərdəli soyadını daşımaları Qarabağ haqqında bütün həqiqətləri bir daha ortaya qoyur. Bərdəyinin tarixi isə ən azı dahi nizaminin öz dövrünə möhürlənib. Bərdə nə gözəldi, necə qəşəydi, yazı da, qışı da, güldü, çiçəydi.

Poeziya nədir? Poeziya bir bahar təravətidir, gözəllikdir. Yayın sərin mehi, payızın yerə xalı tək tökülən sap-sarı xəzan yarpaqlarıdır. Qışın adətən gözləri qamaşdıran, lakin ruhumuza bir süd kimi bəyaz təmizlik bəxş edən ağ appaq qar dənələridir. Əslində poeziya bu gözəlliklərdən daha yüksəkdə, daha sap-sarı xəzan yarpaqlarıdır. Qışın adətən gözləri qamaşdıran, lakin ruhumuza bir süd kimi bəyaz təmizlik bəxş edən ağ appaq qar dənələridir. Əslində poeziya bu gözəlliklərdən daha yüksəkdə, daha ucada yer alıb.

0: Cənubi Azərbaycan poeziyasında bu gözəlliklərə, duyğulara daha bir təravət də qatılır. Cənubun isti, kövrək nəfəsi.
1: Cənub poeziyasında Mədinə Gülgün imzası gönçə bir gülə bənziyir. Titrək, zərif, tər.
0: Söhbətimizin bu məqamında görkəmli qiraət ustamız Əminə Yusif qızının ifasında gözəl bir şiir nümunəsi ilə verilişimizə rəng qatırıq.
2: Yuxuma gəlsəydin əgər bir axşam, deyərdim qoy yuxum olsun əbədi. Səni çox gəzmişəm, çox axtarmışam, bari itirməyəm bu saadəti. Yuxuma gəlsəydin əgər bir axşam, könlümdə olanı deyərdim bir-bir. Deyərdim həsrətliyən naxışlı ömrüm, həsrətlər içində əriyib gedir. Yuxuma gəlsəydin əgər bir axşam, mən çəpər edərdim kipriklərimi, qoymazdım yuxumdan kənara səni, qoymazdım yuxuma daha heç kimi. Aşkarda görüşdük səninlə, ancaq fəqət ani oldu vüsalın sənin. Getdin şirin acı xatirələrlə, qaldı yaddaşımda xəyalın sənin.
0: Mədinə Gülgünün poeziyamızın cənub səhifəsində fərqli, özünə məxsus bir qələmi, yaradıcılığı var. Bu poeziya ilhamını vətən sevgisindən və bir də bu yurdun əsrarəngiz təbiətindən alır. Qəzəbi şimşəklərdən, atəşi ürəklərdən, ətrini çiçəklərdən alıbdır şeirim mənim. Əzəməti dağlardan, bərəkəti bağlardan, ahəngi bulaqlardan alıbdır şeirim mənim. İlk nəğməni anamdan, həvəsi söz dünyamdan, ümidimi inamdan alıbdır şeirim mənim.

0: görkəmli şairəmiz Mədinə Gülgünün poeziyasında Azərbaycan xalqının azadlıq və milli istiqlaliyyət uğrunda apardığı mübarizə yolu parlaq bir xətt kimi keçir. Onun yaradıcılığı xalqına, doğma yurduna bir övlad məhəbbəti ilə bağlıdır. Bir damlayam. Mənim azadlığım dumansız səma, təzə dənə dolmuş tər sümbüllərdir. Mənim səadətim bu el, bu oba, bir də şəfəq içən körpə güllərdir. Mənim arzularım min min gəncliyin həyat yollarında addım səsidir. Mənim ümidlərim neçə körpənin beşik beşik qalxan qəhqəhəsidir.
1: Mədinə Gülgün şeiriyyatı bir sıra xarici dillərə tərcümə olunub. Şairə dünya xalqlarının azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsini bir humanist şair kimi daim izləyib, kəsərli sözləri ilə onların səsinə səs verib. Təbrizin baharı, Savalanın ətəklərində, Sülhün səsi, Yadigar üzük, Təbriz qızı, Firudin, Dünyamızın sabahı, Durnalar qaydanda, Dünya şirin dünyadır şeir kitabları Mədinə Gülgünün yaradıcılıq məhsullarının bir qismidir. Onun lirik şiirlərinə bəstələnən mahnılarsa musiqi dünyamızın unudulmaz

durnalar qayıtdı. Deyirdin baharda görüşərik biz. Bahar gəldi getdi, sən gəlməz oldun. Daşlara mı dəydi, sındı əhdimiz. Aylar gəldi getdi, sən gəlməz oldun.

0: sərvətim mənim deyirdi Mədinə Gülgün. Onun əsərlərinin başlıca mövzusu insan taleyi, azadlıq hissi, Təbriz həsrəti, övladlarını qəlbdən sevən bir ana qəlbinin arzu və istəkləridir. Mədinə xanım qəlbi cənub həsrəti ilə döyünən xalq şairi Balaş Azəroğlu ilə ailə həyatı qurub və bir şair ömrünü mənsub olduğu xalqa şərəflə, vicdanla xidmətdə keçirib. Baxdın gözlərimə, gələcəyimə, inamla danışdın, peyman bağlandı. Uzanan yollarda ümidlə yenə yuxusuz gözlərim ulduz tək yandı.
1: Mədinə Gülgün deyir, fikrimə yaddaşlar yazan yarpaq.

yarpaqlar fikrimi ardınca aparır yenə. Yaşıl yarpaqlara düşdü qızıl xal, çöllərə, düzlərə həzinlik gəldi. Göy üzü bir anda oldu halbahal, dərələr kövrəldi, düzlər kövrəldi. Yenə tənhalaşdı o buz bulaqlar, yenə də soyuqdu ocaq daşları, yenə də dumana büründü dağlar, əyləmək olmadı gedən quşları.

0: Ümumilikdə Mədinə xanım şeirlərində yarıda qalmayacaq şirin arzularından, dənizin bir damlası olmağından, odlu alovlu sinə dəftərindən və ən nəhayət sabah unudulmayacağından böyük inanla yazırdı. Kim deyir bugün var, sabah yoxuq biz? Hər deyilən sözə inanmayın ha. Həyat bir dalğalı haraylı dəniz, dalğalar gah inər, gah qalxar şaha. Ləpələr bir insan ömrünə bənzər. Ləpələr bitməmiş, ləpələr gələr. Sahil qumlarına səpildikcə zər, suların qoynundan nəğmə yüksələr.
1: Xalq yazıçısı Elçinin maraqlı bir fikri var. Bir məqaləsində o yazır, haçansa yenə yaz gələcək. O yaz həqiqiliyi, mütləqliyi şairi ruhdan düşməyə qoymur. Ümid yaradır, inam yaradır. Arzular misralara çevrilir. Elçinin maraqlı bir fikri var. Bir məqaləsində o yazır, haçansa yenə yaz gələcək. O yaz həqiqiliyi, mütləqliyi şairi ruhdan düşməyə qoymur. Ümid yaradır, inam yaradır. Arzular misralara çevrilir. Eyni zamanda miskil də, həsrət də, həyəcan da şairin bütün varlığını ələ alır və beləliklə də poeziya yaranır.

Dedim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə.

0: uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
1: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızdan danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Keçmiş və gələcək arasında qurulan körpüdür. Bu körpünün möhkəm dayağı onun saflığıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan Televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan Radiosu 100 il ərzində yalnız

0: xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
1: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekunlu təqdimidir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Portuqaliyalı həmkarına təbrik məktubu göndərib. Türkiyədə Ceyhun Bayramı, Hakan Fidan və Maka Boçuruşvili üçtərəfli İstanbul bəyannaməsi imzalayıblar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb, vətəndaşlarımızı mümkün qədər xarici səfərlərdən çəkinməyə çağırıb. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Portuqaliyalı həmkarı Antonio José Segurunu

Bu ülkenin milli bayramı münasibetiyle Filippinli həmkarı Ferdinand Romualdis Markası müstəqillik günü münasibetiyle ve Rusiyalı həmkarı Vladimir Putini Rusiya günü münasibetiyle təbrik edib. Bu dost xalqlara daim əminamanlıq, rifah ve firavanlıq arzuluyor. Milli Məclis 15 iyun Milli Qurtuluş günü münasibetiyle Prezident İlham Əliyev ve 1-ci Vice Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Bu təşriflə spiker sahibi Qafarova parlamentin növbədən kənar sesiyası çərçivəsində bugün keçirilən iclasda çıxış edib. Deputatlar təşrifi alqışlarla dəstəkləyib. Ötən həftə Başnazir Ələt Sadovun rəhbərliyi ilə keçirilən İqtisadi Şuranın iclasında Ələt Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyəti ilə bağlı görülmüş işlər, həlli vacib infrastruktur məsələləri, strateji baxış və inkişaf perspektivləri, eləcə də xidmət sektorunun iqtisadi artımda rolu və inkişaf potensialı, xidmət sektorunun müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlər və təşriflər və digər cari məsələlər ətraflı müzakirə olunub. Başnazir Ələt Sədov Vietnamın Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Nguyen Thien ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Vietnam arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub. İki ölkə arasında siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti qeyd olunub. Başa çatmaqda olan həftə Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri Hakan Fidan, Maka Boçoroşvili və Ceyhun Bayramov İstanbul bəyannaməsi imzalayıblar. Xatırladaq ki, iyunun 8-də İstanbulda Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Hakan Fidanın dəvəti ilə 3 ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üçtərəfli görüşü baş tutub. Sonda görüşün yekunlarına dair mətbuat konferansı keçirilib. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovla Gürcüstan Başnazirinin müavini Xarici İşlər Naziri Maka Boçoroşvili və Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan arasında ayrı-ayrılıqda təkbətək görüşlər keçirilib. Görüşlərdə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Nazirlərin növbəti 11-ci görüşü Tbilisidə olacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Yaponiya rəsmi səfəri çərçivəsində Yaponiyalı həmkarı Toshimitsu Motegi arasında görüş keçirilib. Yaponiyada keçirilən görüşdə nazirlər 1992-ci ildə diplomatik münasibətlərin qurulmasından 30 ildən artıq müddətdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafını alqışlayıb, yüksək səviyyəli səfərlər və siyasi məsləhətləşmələr də daxil olmaqla fəal və səmərəli siyasi dialoqun vacibliyini təsdiqləyiblər. Yaponiya tərəfi Azərbaycanın sabitliyinin və rifahının bütövlükdə Qafqaz regionunda sülhün təmin olması baxımından əhəmiyyətini qəbul edib və hər iki tərəf iqtisadi sahədə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi barədə razılığa gəlib. Ceyhun Bayramovun Yaponiya rəsmi səfəri bu ölkənin mətbuatında da həftə ərzində geniş işıqlandırılıb. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda vətəndaşlarımıza əsasən münaqişə bölgələrindən uzaq durmaq, mümkün qədər xarici səfərlərdən çəkinmək tövsiyə olunub. Məlumdur ki, mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik mühitində daha da artan gərginlik, müxtəlif regionlarda, o cümlədən Ukrayna və Yaxın Şərqdə davam edən silahlı münaqişələr beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olaraq qalmaqdadır. Təəssüf ki, belə ərazilərdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının silahlı toqquşmalar və hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olması və ya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması halları qeyd alınır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Bununla yanaşı, hər bir vətəndaşın öz təhlükəsizliyinə məsuliyyətlə yanaşması və yüksək riskli fəaliyyətlərdən uzaq durması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq vəziyyətlə bağlı inkişafları diqqətlə izləməyə davam edir. Bəyanatda qeyd olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətə başa çatan Almaniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Raf Horlemanla görüşüb. Görüşdə diplomatın ölkəmizdəki fəaliyyəti dövründə Azərbaycan və Almaniya arasında münasibətlərin inkişaf istiqamətində baş vermiş proseslər nəzərdən keçirilib. O fəaliyyəti dövründə ölkəmizi daha yaxından tanımaq imkanı əldə etdiyini bildirib və müsbət təəssüratlarını bölüşüb. Sahibə Qafarova həmçinin İndoneziyanın ölkəmizdə yeni təyin olmuş səfiri Birlian Helminlə də görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafından məmnunluq ifadə olunaraq, siyasi, iqtisadi, investisiya və digər sahələrdə əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirmək üçün imkanların olduğu vurğulanıb. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Serbiyaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučić Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycanın Serbiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kamil Xasiyevin də iştirak etdiyi görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlıq və müdafiə sənayesi sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.
Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Hani 93. ilde bura Bakı'ya davet ederken ben dediğim, ben bilirdim ki burada ne kadar çetin ve ağır vaziyet var. Benim elimde ne silahlı deste vardı, ne benim ordum vardı, ne benim bir grupam vardı, hiçbir şey yok. Sual olunur, ne arkalandı Heydar Aliyev? Durdu geldi Bodrum içine girdi. Halka, düz değilsiniz. Size, halka. Eğer ben size inanmasaydım, ben size itibar etmeseydim, ben size arkalanmasaydım, ben bu mesuliyeti üzerime götürebilmezdim. Ben bugün de size arkalanıram, sizin desteğinize arkalanıram ve eminim ki sizle birlikte biz Azerbaycan'ı bundan sonra daha da yükseklere kaldıracağız.
1: 93. il müasir tarihimizdə həll edici dönüş nöqtəsidir. Və tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 93-cü ildə Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta şübhə altına düşə bilər. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev olacaq. Biz onun davamçıları, onun yolu ilə gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacağız.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız. Danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin keçimini təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Portuqaliyalı həmkarına təbrik məktubu göndərib. Türkiyədə Ceyhun Bayramov, Hakan Fidan və Maka Boçuruşvili üçtərəfli İstanbul bəyannaməsi imzalayıblar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb, vətəndaşlarımızı mümkün qədər xarici səfərlərdən çəkinməyə çağırıb. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Portuqaliyalı həmkarı Antonio José Segurunu bu ölkənin Milli Bayramı münasibəti ilə Filippinli həmkarı Ferdinand Romualdez Markosu Müstəqillik günü münasibəti ilə və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putini Rusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu dost xalqlara daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Milli Məclis 15 iyun Milli Qurtuluş günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vise-Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Bu təşriflə spiker sahibi Qafarova parlamentin növbədən kənar sesiyası çərçivəsində bugün keçirilən iclasda çıxış edib. Deputatlar təşrifi alqışlarla dəstəkləyib. Ötən həftə Başnazir Ələt Sadovun rəhbərliyi ilə keçirilən İqtisadi Şuranın iclasında Ələt Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyəti ilə bağlı görülmüş işlər, həlli vacib infrastruktur məsələləri, strateji baxış və inkişaf perspektivləri, eləcə də xidmət sektorunun iqtisadi artımda rolu və inkişaf potensialı, xidmət sektorunun müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlər və təşriflər və digər cari məsələlər ətraflı müzakirə olunub. Başnazir Ələt Sədov Vietnamın Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Nguyen Thien ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Vietnam arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub. İki ölkə arasında siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti qeyd olunub. Başa çatmaqda olan həftə Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri Hakan Fidan, Maka Boçuruşvili və Ceyhun Bayramov İstanbul bəyannaməsi imzalayıblar. Xatırladaq ki, iyunun 8-də İstanbulda Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Hakan Fidanın dəvəti ilə 3 ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üçtərəfli görüşü baş tutub. Sonda görüşün yekunlarına dair mətbuat konferansı keçirilib. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovla Gürcüstan Başnazirinin Mavini, Xarici İşlər Naziri Maka Boçuruşvili və Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan arasında ayrı-ayrılıqda təkbətək görüşlər keçirilib. Görüşlərdə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Nazirlərin növbəti 11-ci görüşü Tbilisidə olacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Yaponiya rəsmi səfəri çərçivəsində Yaponiyalı həmkarı Toshimitsu Motegi arasında görüş keçirilib. Yaponiyada keçirilən görüşdə nazirlər 1992-ci ildə diplomatik münasibətlərin qurulmasından 30 ildən artıq müddətdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafını alqışlayıb, yüksək səviyyəli səfərlər, və siyasi məsləhətləşmələr də daxil olmaqla fəal və səmərəli siyasi dialoqun vacibliyini təsdiqləyiblər. Yaponiya tərəfi Azərbaycanın sabitliyinin və rifahının bütövlükdə Qafqaz regionunda sülhün təmin olması baxımından əhəmiyyətini qəbul edib və hər iki tərəf iqtisadi sahədə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi barədə razılığa gəlib. Ceyhun Bayramovun Yaponiya rəsmi səfəri bu ölkənin mətbuatında da həftə ərzində geniş işıqlandırılıb. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda vətəndaşlarımıza əsasən münaqişə bölgələrindən uzaq durmaq, mümkün qədər xarici səfərlərdən çəkinmək tövsiyə olunub. Məlumdur ki, mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik mühitində daha da artan gərginlik, müxtəlif regionlarda, o cümlədən Ukrayna və Yaxın Şərqdə davam edən silahlı münaqişələr beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olaraq qalmaqdadır. Təəssüf ki, belə ərazilərdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının silahlı toqquşmalar və hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olması və ya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması halları qeyd alınır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Bununla yanaşı, hər bir vətəndaşın öz təhlükəsizliyinə məsuliyyətlə yanaşması və yüksək riskli fəaliyyətlərdən uzaq durması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq vəziyyətlə bağlı inkişafları diqqətlə izləməyə davam edir. Bəyanatda qeyd olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətə başa çatan Almaniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Raf Horlemanla görüşüb. Görüşdə diplomatın ölkəmizdəki fəaliyyəti dövründə Azərbaycan və Almaniya arasında münasibətlərin inkişafı istiqamətində baş vermiş proseslər nəzərdən keçirilib. O fəaliyyəti dövründə ölkəmizi daha yaxından tanımaq imkanı əldə etdiyini bildirib və müsbət təəssüratlarını bölüşüb. Sahibə Qafarova həmçinin İndoneziyanın ölkəmizdə yeni təyin olmuş səfiri Birlian Helminlə də görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafından məmnunluq ifadə olunaraq, siyasi, iqtisadi, investisiya və digər sahələrdə əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirmək üçün imkanların olduğu vurğulanıb. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Serbiyaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučić Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycanın Serbiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kamil Xasiyevin də iştirak etdiyi görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlıq və müdafiə sənayesi sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
4: Məni 93-cü ildə bura Bakıya dəvət edərkən mən dedim, mən bilirdim ki, burada nə qədər çətin və ağır vəziyyət var. Mənim əlimdə nə silahlı dəstə vardı, nə mənim ordum vardı, nə mənim bir qrupam vardı, heç bir şey yox. Sual olunur, nə arxalandı Heydər Əliyev? Durdu, gəldi, bodun içinə girdi. Halqa, düz deyirsiniz. Sizə, halqa. Əgər mən sizə inanmasaydım, mən sizə etibar etməsəydim, mən sizə arxalanmasaydım, mən bu məsuliyyəti öz üzərimə götürə bilməzdim. Mən bugün də sizə arxalanıram, sizin dəstəyinizə arxalanıram və əminəm ki, sizlə birlikdə biz Azərbaycanı bundan sonra daha da yüksəklərə qaldıracaq.
5: 93-cü il müasir tariximizdə həll edici dönüş nöqtəsidir. Və tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 93-cü ildə Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta

rütbə altına düşə bilər. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev olacaq. Biz onun davamçıları, onun yolu ilə gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacağıq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim eləyən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: Beynəlxalq Radio. Dünəndən bugünə, bugündən sabaha gedən irs.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Takvimde bugün 13 iyun. Təqvimdə bugünün növbəti mühüm hadisələri də Qarabağ müharibəsi ilə bağlıdır. Birinci Qarabağ müharibəsinin ən cəsur döyüşçülərindən olan Azərbaycanın ilk hərbi pilotlarından biri və milli qəhrəmanı Vaqif Qurbanov Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. O, döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən böyük şücaət göstərib və 13 iyun 1992-ci ildə Qarabağ səmasında gedən döyüşlər zamanı şəhid olub. Vaqif Qurbanov Azərbaycanın ilk hərbi pilotlarından biri kimi tarixə düşüb və ölümündən sonra milli qəhrəman adına layiq görülüb. 1992-ci il 1-ci Qarabağ müharibəsinin ən unudulmaz, yaddaşı qanla yazılan illərindəndir. Bu illər özündə bir çox qəhrəmanlar həkk edib. Həmin şəxslərdən biri də Azərbaycan milli qəhrəmanı Şikar Şikarovdur. Şikar Şikarov torpaqlarımızın müdafiə uğrunda aparılan ağır döyüşlərdə böyük igidlik nümayiş etdirib. O, Ağdərə istiqamətində strateji əhəmiyyətli mövqeylərin müdafiəsində iştirak edib və 13 iyun 1992-ci ildə qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhidlik zirvəsinə ucalan döyüşçü Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülərək xalqın yaddaşında əbədi yaşayır.

13 iyun tarixində ölkənin ədəbi həyatında da mühüm hadisə baş verib. 1934-cü il 13 iyun tarixində Bakıda Azərbaycan yazıçılarının birinci qurultayı keçirilib. Bu qurultay Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında mühüm mərhələ hesab olunur. Qurultay çərçivəsində sonradan ölkənin ən nüfuslu ədəbi təşkilatlarından birinə çevrilən Azərbaycan Yazıçılar Birliyi rəsmi şəkildə təsis edilib. Qurultayda Respublikanın tanınmış qələm adamları iştirak edərək, milli ədəbiyyatın gələcək inkişaf istiqamətlərini müzakirə ediblər.

Təqvimdə bu gün musiqi mədəniyyətimizə töhfə vermiş sənətkarların doğum günləri də qeyd olunur. Azərbaycan Kamançı Məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən olan Tərət Bakıxanov uzun illər milli musiqimizin təbliği ilə məşğul olub. O, 13 iyun 1927-ci ildə anadan olub. Azərbaycanın tanınan kamança ifaçısı Tərət Bakıxanov həm solo ifaçı, həm də pedaqoq kimi fəaliyyət göstərərək bir çox gənc musiqiçinin yetişməsinə töhfə verib. Sənətkar həmçinin məşhur O Olmasın, Bu Olsun filmində qonaqlıq səhnəsində iştirak edib.

1993-cü il 13 iyunda Əməkdar İncəsənət xadimi Məmməd Əlili vəfat edib. Azərbaycan kino və teatr sənətinin tanınan simalarından olan Məmməd Əlili həm rejissor, həm də aktyor kimi fəaliyyət göstərib. O, Öcək Ana və Dağlarda Döyüş filmlərində ikinci rejissor kimi çalışıb. Eyni zamanda Dəli Kür və Nəsimi kimi ekran əsərlərində yadda qalan obrazlar yaradıb. Onun fəaliyyəti Azərbaycan kinematografiyasının inkişaf tarixində özünə məxsus yer tutur.

Borçalı aşıq mühitində yaşayıb yaradan sənətkarlar haqqında danışarkən xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu mühit Dost Pir Məmməd, Qul Allah Qulu, Dollu Abüzərdən Üzüb Yana, Şair Nəbi, Şair Ağacan, Xındı Məmməd, Sadıq Sultanov, Quşçu İbrahim, Əmrah Gül Məmmədov, Aşıq Sona, Hüseyin Saraclı, Alxan Qarayazılı, Kamandar Əfəndiyev, Nurəddin Qasımlı, Aşıq Göyçə və Əhməd, Məhəmməd Sadaqlı kimi ustad sənətkarlar yetişdirib. Haqlarında danışdığımız azman sənətkarlar aşıq sənətini el arasında yayaraq böyük bir ənənə formalaşdırıb bugün üçün bizlərə miras saxlayıblar. Pir olmuş azman sənətkarların sənət yolunu Aslan Kosalı, Məhəmməd Sadıqlı, Kövrək Murad, Ziyəddin Keşəli, Aşıq Gülabi, Aşıq Tərmeyxan və digər gənc aşıqlar da Borçalı mahalının sənət ənənəsini yaşadır.

klasik musiki tarihimiz. Cecilia Bartoli 4 iyun 1966-cı ildə İtaliyanın Roma şəhərində anadan olub. İtaliyan opera müğənnisinin səsi coloratura mezzo-sopranodur. Bartoli peşəkar müğənnilər ailəsində böyüyüb. İlk dəfə Cecilia tamaşaçı qarşısına 9 yaşında Tosca operasından ariya ifa edərək çıxış edib. Müğənni Roma şəhərində Müqəddəs Cecilia Konservatoriyasında trombon ixtisası üzrə təhsil alıb. Bartolinin yeganə vokal müəllimi anası olub. Bartolinin şöhrəti bir opera müğənnisi üçün qeyri-adi şəkildə başlayıb. O, 1986-cı ildə Rossininin Sevilya Bərbəri operasını Müqəddəs Leo Nucci ilə birlikdə oxuyaraq mütəxəssislərin rəyini alıb. Operaya baxan italyalı dirijor Riccardo Muti Bartolini La Scala teatrının seçim turlarına dəvət edir. Bartoli 30 ildən çoxdur ki, Decca Records səs yazma şirkəti ilə işləyir və bu müddət ərzində 20-dən çox solo albom buraxıb. İlk illərdə Cecilia'nın səs yazmaları arasında Mozart və Rossininin əsərləri olub. Sonra isə opera müğənnisi Vivaldi, Händel, Alessandro Scarlatti, Gluck, Salieri, Rossini, Bellini, Puccini və başqa bəstəkarların operalarını ifa edib. Bartoli 2007-2009-cu illərdə əfsanəvi mezzo-soprano Maria Malibran'ın 200 illiyinə həsr olunmuş bir sıra konsertlər verib. Maria layihəsi çərçivəsində eyni adlı CD və DVD albom, Barcelona konsertlərin və Bellini'nin Somnambula operasının səs yazmaları buraxılıb. Bartoli 2008-ci ildə fransız bəstəkarı Jacques Fromental Halevi'nin Clary operasının baş rolunu ifa edib. 2009-cu ildə Cecilia Bartoli Neapolitan məktəbinin musiqisinə həsr olunmuş Sacrificium albomunun çıxması ilə barok repertuarına yenidən müraciət edir. 2009-cu ildən bəri Bartoli bu albom əsasında bir sıra konsertlər verir. 29 iyun 2010-cu ildə Bartoli Vincenzo Bellini'nin eyni adlı operasında ilk dəfə Norma rolunu ifa edib. 2011-ci ilin ortalarında müğənni Jean-Christophe Spinozzi'nin idarə etdiyi kamera ansambli ilə birlikdə Vivaldi'nin əsərlərini, həmçinin operalarından ariyalar ifa edib. Vivaldi'nin ariyalarından ibarət olan albom 2018-ci ildə satışa çıxarılıb. Bartoli'nin həyat yoldaşı Surix operasının solisti bariton Oliver Widmer'dir. 2012-ci ildən etibarən Cecilia Bartoli Salzburg'da yerləşən Üçlük Festivalının bədii rəhbəridir. Qeyd etmək lazımdır ki, Cecilia Yuri Sezer operasında Kleopatra'nı, daha sonra isə Norma Zoluşka, İfigeniya Tavrida'da, Vitsaat Hekayəsi, Ariadant, Əlcəzayirdəki İtalyan qadını operalarla çıxış edib.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Xırdagül çiçi xalçası. Quba torpağı yalnız dağları, çayları, sərt iqlimi də deyil. Həm də ilmə-ilmə toxunan xalçaları ilə məşhurdur. Quba cəmaatı hər zaman zəhmətkeşliyi və qonaqpərvərliyi ilə tanınıb. Quballıların şirin ləhcəsi, xoş münasibəti onların yaradıcılığında da öz əksini tapır. Bu yaradıcılığın ən parlaq nümunələrindən biri isə Çiçi kəndində yaranan xalçalardır. Tarixin dərin qatlarından süzülüb gələn bu sənət, Quba xalqının dünya görüşünün,

estetik zevkünün ve ruhunun ilmelere köçürülmüş ağladı. Orta əsrlərdən başlayaraq Çiçi kəndinin xalçaları Quba xalçaçılığı məktəbinin formalaşmasında xüsusi rol oynayıb. Çiçi kəndində toxunan xalçalar zamanla öz dəsti xətti, öz dili ilə seçilib. Sanki hər ilmə bir sözə, hər naxış bir cümləyə çevrilərək qədim bir hekayəni yazırdı. Çiçi xalçalarının ən məşhur nümunələrindən biri Xırdagül çiçidir. Bu xalçaya baxanda ilk diqqəti cəlb edən onun səthini bürüyən xırda güllərdir. Üfüqi və şaquli istiqamətdə bir-birini tamamlayan bu naxışlar sanki sonsuzluğa uzanan bir ritm yaradır. Burada sadəliklə mürəkkəblik, harmoniya ilə zənginlik bir araya gəlir. Xırdagül çiçi xalçaları orta əsrlərin bədii elementlərini bu günə qədər yaşadan nadir sənət nümunələrindəndir. Bu xalçalarda tez-tez rast gəlinən başmaq elementi, yəni üslublaşdırılmış yarpaq forması, kompozisiyasının ürəyi sayılır. Xalq arasında sadə bir adla tanınsa da, bu element əslində təbiətlə insanın vəhdətini, həyatın davamlılığını simvolizə edir. Digər naxışlar isə bu mərkəzin ətrafında toplanaraq bütöv bir bədii hekayə yaradır. Çiçi xalçalarının haşiyələri də xüsusi diqqətə layiqdir. Kufi və nəbati naxışlarla zənginləşdirilmiş çox zolaqlı haşiyələr xalçaya həm sərhət, həm də dərinliyi qazandırır. Bu haşiyələr sanki bir çərçivə kimi əsas kompozisiyanı qoruyur və onu tamamlayır. 18-20-ci əsrlərdə daha geniş yayılan bu xalçalar yalnız Azərbaycanın deyil, dünya incəsənətinin də diqqətini cəlb edir. Bugün Brooklyn və Metropolitan kimi məşhur muzeylərdə nümayiş olunan Xırdagül çiçi xalçaları Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin zirvələrindən biri kimi qəbul olunur. Bu xalçalara baxdıqca sanki keçmişin nəfəsini duyur, qədim ustaların səssiz, amma dəyərin hekayələrini eşidirik. Xırdagül çiçi xalçası zamanın İlmələrə çevrilən izidir.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.